0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді аңлайдығыныңла қанун хәбәрләре.
0: Қанун хәбәрләре.
2: Өрмәтік радио ұнғычыла, әмді дейқтіңла қанун хәбәрләрді болсын. Yaqında mamlakatlik xalq qurultayi doimiy komiteti Bangungtonga bosh bo'lib tuzgan qonun nizom elektronlik hujjatining 3 turlik davlat o'lchimi yaqinqi mazgilda davlat bozor nazorat qilish boshqurish bosh idorasi tomonidan tasdiqlanib e'lon qilindi. Ya'ni davlat o'lchamlashtirishni boshqurish komiteti tomonidan tasdiqlanib e'lon qilindi. 2026-yilning 9-oyining 1-kuni yo'lga qo'yildi.
3: Bu 3 turlik davlat o'lchimi qonun nizom elektronlik hujjatlarining Бәт шәкли, үджет құрылмысы, система улаш иғызы қатарлықланы бірлікі кәлтіріп, қанун низам электронлық үджетлеріні қылыплаштырып, хасыл қылыш, тәртіплік башқұрыш, юқыр өнімлік алмаштырушыны ішқа ашырушыны мәқсәт қылған болып, дөлтіміздің қанун низам электронлық үджетлері сахасыдегі дөлет өлчімі бошлықыны толдырды. Bu, qanun nizam elektronlik hujjatlarini boshqurish xizmatining o'lchamlashish, qiliplashish, sistemalashish yangi bosqichga qadam qo'yganligidan darak beradi. Ham qanun nizam ishlarini bajarish, uchurdan o'rtaq bahrlanish, jamiyatdagi ommaga mulozamat qilish unum iqtidorini o'stirib, davlatni umumiy yuzli qonun bo'yicha idora qilishni raqamlashtirish, aqllashtirishga turtki bo'lishda muhim ahamiyatga ega.